nahani temukite na samagile nahani wanguwe itina filisa zikadhuzi kanjo muzito musangandi pamana kidero tanu kemanzi na kijana mopole na Catherine Muthuma Yakuz Joseph Mutavi wakanyono.